0: Te estoy juntando
1: un gran
0: llaves.
1: Ejemplo. ¿De qué se trata? Más llaves para ciertas partes.
0: Le vamos a
1: partes.
0: Hacer un monumento.
1: Para ciertas partes vas a necesitar mucho, mucho.
0: Al lado del ángel de la
1: demasiado
0: independencia
1: producto.
0: Voy a poner al Quiñones. Mm.
1: Así porque le vas a rellenar, vas a decir, ¡ah, mendigo, Quiñones! No se le llena. A ver, ahorita regresamos enseguida. Historia inspiradora de Julián Quiñones.
2: Ya es temporada de mucho dinero. Y gana hasta $1,000 con la lana del golazo. Saca al experto en fútbol y márcanos cuando te lo indiquemos. Contesta correctamente la pregunta a nivel feo. Y gana $200. ¿Te la quieres jugar? Avanza al nivel pago. Y el premio se le suma $300. Pero todavía te crees el muy muy. Elige la pregunta del pelón y llévate otros $500. Porque andar de hablador, este experto en fútbol, te hará ganar mucho dinero. Participa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pacífico, 9 Centro, con la lana del golazo, del bueno, la mala y el feo.
3: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
4: Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Este verano, la celebración toca en casa. Prepárala con los deals de 4 de julio en Lowe's. Ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos y hasta un 25% extra al combinar electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas selecta Charbroil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com.
7: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
8: ¡Cielos!
0: ¡Oh, rayos!
7: ¿Pero por qué no mejor dicen...
9: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
7: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
10: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
7: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
11: ¿Buscas reemplazar una lavadora vieja? Save Mart es el lugar adecuado. Save Mart tiene en exhibición una línea completa de lavadoras y secadoras de carga superior y carga frontal, de marcas reconocidas que conoces y en las que confías, incluyendo Speed Queen, Whirlpool, Maytag, LG y GE. Save Mart respalda tu compra con el departamento de servicio y refacciones para electrodomésticos más grande del Valle de Wenatchee. En busca de un sofá nuevo, Save Mart tiene filas y filas de sofás. Amorcitos, love seats y seccionales en una gran variedad de telas y colores. Marcas reconocidas como Ashley, Best y Stanton. Con mesas, lámparas y tapetes para complementar tus nuevos muebles. Save Mart es tu tienda integral, todo en un mismo lugar. Save Mart ofrece entrega gratuita y servicio básico de instalación en su área de servicio, ubicado en North Wenatchee Avenue, de propiedad y operación local, sirviendo al centro norte de Washington por más de 70 años. SaveMart.net.
12: Llegaron nuevas bebidas a McDonald's, como el Strawberry Watermelon Refresher, con sabor a fresa y puras buenas vibras. Y el Mango Pineapple Refresher, con sabor a mango y piña y con bobas de fresa. Y Crafted Sodas, como el Sprite Berry Blast, con sabor a berry y espumita fría encima. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego? Pruébalas todas, ahora en McDonald's. Los refreshers contienen cafeína.
13: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich y Pineapple Dragon Fruity Sprite regresaron a Chick-fil-A.
14: ¡Regresaron!
15: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich es la mezcla perfecta del pollo crispy y el queso cremoso. Llegan los jalapeños y llegan este kick.
16: El Pineapple Dragon Fruity Sprite es 100% una bebida del verano. Lo tropical y refrescante de la piña pitaya. Algo divertido.
15: Están de vuelta este verano con una fusión de sabores increíble.
17: ¿Cuál de estos favoritos de verano vas a elegir? Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por su testimonio.
18: Este es un recordatorio amable que los fuegos artificiales están prohibidos en los condados de Chelan Douglas, con la excepción de los límites de la ciudad de Rock Island. Una sola chispa es